0: 저는 이제 여러 가지 Kano tobelie kana tugana na John DiMatteo wendo umaga haraihu ngusokeri deke itari haraya icio ni 19 cia turukio guo
1: haya twe Eldoret 91.2 FM Eldoret gukena FM Rubber Top